0: Tussikin pantsen kädetä. Tussikin ballastan kebabbel kentäsen.
1: Kitkuu pois, kitkuu pois.